ndax ci la dam taw gis leer leer dama soxla lumière fan la nu jëm kan mo ñu gënd wañu fan lañu jëm